звірці мої, валяпочі і ноч, і макра. Спржіть мені не очі, убіть мене.